0: خواه گود بید دفترک لطم سیگار تی سچ نرخی وان معنی مده خو او فیمت تن اوه او فیمت تن بی حلوف با خود دارم این دفتر افو چول دید خو اوک اب خلیفه عبدالدوس الله رحم الله حسین مگر بیم مکین کن افو بیم تسین نمو کن من کتا وان بخون الناج أفوتاي سنة بستين وسعات حل نجرة عن زلتين خمسين زحتين أو على خو أوك إذا شافوتاي تبي من زوكو سو أي خمطي ملتا أي خا خت أقول قرنا تام جان أشيل سؤال أن كور رينج مدرسة نسان ها نعم هذا إذا خمنتيو أني خمنتيو رغم يا مان انت افو تشولد مخني اقو كل هذا الى يموت كيس لي تمام دي سابك انت افو تشولد اخ افو تشات مكان ولد شي مك اتبتي تام كوميلو جاي فو تشمتي بلالا حكيم دبي ورقه حكيم ورقه كليجي لهما نقدين تاك قال حكيم ورق عن حلا قبري يقول حكيم كون هذا شو كم تجارة مبوعة قرآن جاي خيال حرش خيال سبب موت أشياء آشون آش على آشهم روح خامت أش روح خامت أش ملة حجيس ما قال للي تروت لي تشاينا هندي خاكم زينا عيني وشو شو شو شو وصب مورد جيش ما تتعبر بعفوة حركة كوداي جيش امتحان خالي فرما روحها وزيقال ووش كله حتخان shame on you and shame on me أنزلك نعم كتخيغني أسلو أنزلك نعم أنزلك نعم بيكن سلطوها الناري نما conspiracy of silence بين اتماحتنا زرب اون جين بزال بان ويا تخال بين هالخي
1: زيت ايج ملك الو
0: هي ان دارت كوكو روحي بيت ريق زخمة الحمد لله زاش لي وزاك زي ست ايو بزيت بيك ان تيمان اللي امري جمي
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Albanian.
4: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Sharmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
5: Të gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i pregatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
6: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
5: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.